0: کو بڑھانے کی خاطر بین الاقوامی اشتراک کو مستحکم بنانے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ دلی سے پریا منڈل کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں شعیبہ۔
1: سپریم کورٹ نے واضح کیا ہے کہ دلی سرکار اور مختلف ریاستی حکومتیں طلبہ کے حالیہ احتجاج کے دوران دلی کے جنتر منتر اور ملک کے دیگر مقامات پر مظاہرین کے خلاف درج کی گئی ایف آئی آر کو واپس لینے یا بند کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ چیف جسٹس سوریہ کانت کی سربراہی والی تین رکنی بینچ نے وضاحت کی ہے کہ 28 جولائی کے حکم نامے جس میں مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والے مظاہرین کے خلاف قانونی کارروائی کی اجازت دی گئی تھی کا اطلاق صرف ان افراد پر ہوگا جن پر سنگین اور گھناؤنے جرائم کے الزامات ہیں۔ چیف جسٹس سوریہ کانت نے کہا ہے کہ عدالت ایسے حالات اور طریقہ کار کے لیے ایک ضابطہ مرتب کرے گی جس کے تحت پیلٹ گن کا استعمال کیا جا سکے۔ بینچ نے مزید کہا ہے کہ وہ پولیس کی مبینہ زیادتیوں کی تحقیقات کے لیے پولیس افسران پر مشتمل ایک خصوصی جانچ ٹیم ایس آئی ٹی تشکیل دینے یا متبادل کے طور پر ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی قائم کرنے کی تجویز پر غور کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے کی مزید سماعت 18 اگست تک ملتوی کر دی ہے۔ سڑک ٹرانسپورٹ کی وزارت نے موٹر گاڑیوں سے متعلق مرکزی ضوابط 1979 میں ترمیم کے لیے ایک مسودہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس میں ہنگامی طبی امداد کی فراہمی کے لیے دو پہیوں والی روڈ ایمبولینس متعارف کرانے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ اس مجوزہ ہنگامی ایمبولینس سروس سے ایمرجنسی کی صورت میں فوری رسائی ممکن ہوگی اور دور دراز علاقوں میں طبی امداد کی فراہمی کو مزید بہتر بنایا جا سکے گا۔ خوراک سے متعلق انضباطی ادارے ایف ایس ایس اے آئی نے ڈابر انڈیا کو 100% دعوے کا استعمال کرتے ہوئے شہد، گائے کا گھی اور خوردنی تیل جیسی کئی اشیاء فروخت کرنے سے روک دیا ہے اور کہا ہے کہ اس طرح کا لیول لگانا قانون کے خلاف ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر بھارت کی فوڈ سیفٹی اور اسٹینڈرڈ اتھارٹی ایف ایس ایس اے آئی نے بتایا کہ اس نے 100% کا گمراہ کن دعویٰ کرنے والی غذائی اشیاء کی فروخت کے معاملے پر ڈابر انڈیا لمیٹڈ کو ممانعت سے متعلق حکم جاری کیا ہے۔ ان اشیاء میں شہد، سیب کا سرکہ، ورجن کوکونٹ آئل، تل کا تیل، ناریل پانی، کوکونٹ ملک اور اس طرح کی دیگر اشیاء شامل ہیں۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپندر یادو نے اروناچل پردیش کی گلو جھیل کو بھارت کا 101واں رامسر مقام قرار دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب یادو نے اس پیش رفت کو حیاتیاتی تنوع کے تحفظ، آبی وسائل اور موسمیاتی تحفظ نیز پائیدار ذریعے معاش کے فروغ کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ مشرقی ہمالیہ میں واقع یہ صاف شفاف میٹھے پانی کی جھیل حیاتیاتی تنوع کا ایک اہم مرکز ہے اور یہ کملانگ ٹائیگر ریزرو اور وائلڈ لائف سینکچری کے اندر واقع ہے۔ یہ خبرنامہ آکاش عمرانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت اور ازبیکستان نے کل نئی دلی میں اعلیٰ سطح کی بات چیت کے دوران اہم معدنیات، کانکنی، تجارت، توانائی، بنیادی ڈھانچے، دفاع اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنا کر اپنی اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا۔ یہ بات چیت ازبیکستان کے وزیر خارجہ بختیار سعیدوف کے بھارت کے 4 روزہ سرکاری دورے کے دوران ہوئی، جنہوں نے وزیر خارجہ ڈاکٹر اے جے شنکر سے ملاقات کی۔ ازبیکستان کے وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ ازبیکستان بھارت کے وسیع ہمسایہ خطے کا ایک اہم حصہ ہے۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان طویل عرصے سے قائم تاریخی، ثقافتی اور تہذیبی تعلقات کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے برسوں میں باہمی تعلقات مسلسل مضبوط ہوئے ہیں اور اب ان کا دائرہ تعمیرات، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، توانائی، صحت اور تعلیم سمیت متعدد شعبوں تک پھیل چکا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ دونوں ممالک اب کانکنی کے شعبے، بالخصوص اہم معدنیات اور نایاب زمینی معدنیات میں باہمی تعاون کو مزید وسعت دینے کے خواہاں ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان تقریباً 1 ارب امریکی ڈالر کی دو طرفہ تجارت کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ آنے والے برسوں میں دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تبادلے میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ ڈاکٹر جے شنکر نے 2026 میں بھارت کی برکس صدارت کے دوران بھارت کی اقدامات کی حمایت پر ازبیکستان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ انہوں نے 2027 سے 2029 کی مدت کے لیے غیر وابستہ تحریک کی سربراہی کے لیے ازبیکستان کی امیدواری کی حمایت کا بھی اظہار کیا۔ भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में आज और कल इंतहाई शदीद बारिश की पेश

0: ہوئی کی ہے. اس کی وجہ سے آسام کے کئی ضلع، خاص طور پر وہ علاقے جو میگھالے اور اروناچل پردیش سے متصل ہیں، متاثر ہو سکتے ہیں. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: موسمیات کے محکمے کے مطابق شدید بارش سے آسام کے کچھار، دیما ہساو، مغربی کربی اونگلانگ، بسوناتھ، لکھیم پور، دھیماجی اور تنسوکیا ضلع متاثر ہو سکتے ہیں. آئی ایم ڈی نے آسام کی سرحد سے متصل ناگالینڈ کے کئی ضلعوں میں شدید بارش کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے، جس کے باعث آسام کے جورہاٹ اور گولا گھاٹ اضلاع بھی متاثر ہو سکتے ہیں. آسام کی قدرتی آفات کی صورت میں کام کرنے والی اتھارٹی نے متعلقہ ضلعوں کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ تمام ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور حالات پر کڑی نظر رکھیں. ادھر سیلاب کی صورتحال میں بہتری آنے کے بعد امدادی کیمپوں میں مقیم زیادہ تر افراد اپنے گھروں کو واپس لوٹ چکے ہیں. تاہم شیو ساگر ضلع میں اب بھی تقریباً 11,000 افراد راحتی کیمپوں میں مقیم ہیں. کل سیلاب سے مزید دو ہلاکتوں کی اطلاع کے بعد ریاست میں سیلاب سے ہلاک ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 87 ہو گئی ہے. گوہاٹی سے راکیش ڈولے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار.
0: اڈیشا میں بڑے دریاؤں اور معاون ندیوں میں پانی اترنے کے ساتھ ہی سیلاب کی صورتحال میں لگاتار بہتری آ رہی ہے. ریاست کے وزیر اعلی موہن چرن مانجھی نے سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے لیے 110 کروڑ روپے کے ابتدائی امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: اڑیسہ میں سیلاب کی صورتحال رفتہ رفتہ معمول کی طرف آ رہی ہے. ہیراکوڈ ڈیم کے حکام نے مزید 4 فاٹک بند کر دیے ہیں اور اب سیلاب کا پانی 13 فاٹکوں کے ذریعے رفتہ رفتہ چھوڑا جا رہا ہے. بالیشور، بھدرک اور جاسپور ضلعوں میں راحت بچاؤ اور بعض آبادکاری کا کام زوروں شور سے جاری ہے، جہاں لوگوں کو دشواریوں کا سامنا ہے. سیلاب کا پانی اترنے کے ساتھ ہی کئی ضلعوں میں اسکول پھر سے کھول دیے گئے ہیں. ریاست کے وزیر اعلی موہن چرن مانجھی نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ نقصانات کا شروعاتی جائزہ لینے کے بعد فوری مالی امداد فراہم کریں. بنیادی ڈھانچے اور املاک کو ہونے والے نقصان کے تفصیلی جائزے کے بعد جامع پیکج کا اعلان کیا جائے گا. بھونیشور سے پرکاش داس کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں نرگس علیم.
0: ادھر کیرلم میں 14 میں سے 12 ضلعوں میں شدید بارش کے امکان کے مد نظر اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
3: کیرلم میں تروونتپورم اور کولم کو چھوڑ کر ریاست کے بقیہ سبھی ضلعوں میں کہیں کہیں بہت تیز بارش ہونے کے امکان کے مد نظر اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے. ریاست میں 353 امدادی کیمپ کام کر رہے ہیں، جہاں 13,496 افراد نے پناہ لے رکھی ہے. بارش سے وابستہ واقعات میں 56 مکان پوری طرح تباہ ہو گئے ہیں، جبکہ کوئی 500 مکانوں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے. 16 اموات کی اطلاع ملی ہے، جبکہ 5 افراد اب بھی لاپتہ بتائے گئے ہیں. ادھر موسمیات محکمے کے مطابق ریاست میں کل سے بارش کا زور کم ہونے کا امکان ہے. تروونتپورم سے اسمیدی ام پلروتھی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان.
0: موسمیات کے محکمے کے مطابق دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، ہماچل پردیش اور اتر پردیش کے بعض حصوں میں بھی اوسط سے لے کر تیز بارش ہونے کا امکان ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کو امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے ایک آخری موقع دیا گیا ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران پر ایک منصوبہ بند حملہ اس وقت مؤخر کر دیا گیا جب ایران اور خلیجی ملکوں نے سفارتکاری جاری رکھنے کی اپیل کی. جنوبی کوریا کے شہر آسن میں سرکردہ بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی کوریا ماسٹرز ٹورنامنٹ میں آج اپنی مہم کا آغاز کریں گے. یہ ٹورنامنٹ اس مہینے کی 9 تاریخ تک جاری رہے گا. سب کی نگاہیں 17 سالہ تنوی شرما پر ہوں گی، جو تائپے اوپن میں اپنا پہلا بی ڈبلیو ایف ورلڈ ٹور ٹائٹل جیتنے کے بعد اس ٹورنامنٹ میں کھیلیں گی. یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد عمار.
1: شکریہ اسد اللہ. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ، انقلاب اور پرتاپ سمیت آج کے سبھی اخباروں نے 3 ریاستوں گجرات، مدھیہ پردیش اور بہار میں ہوئے ضمنی چناؤ کے نتائج کے اعلان کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بہار میں بانکی پور سے پرشانت کشور، مدھیہ پردیش کے دتیا سے کانگریس، جبکہ گجرات کی مانجل سیٹ سے بی جے پی امیدوار کامیاب. روزنامہ پرتاپ نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے اس بیان کو صفحہ اول پر شائع کیا ہے کہ ابھرتے ہوئے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مضبوط دفاعی نظام میں فوجی اور سیویلین اہلکاروں کے درمیان تعاون بے حد ضروری ہے. لوک سبھا نے سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد 33 سے بڑھا کر 37 کرنے والے بل کو منظوری دی. یہ بل قانون انصاف کے مرکزی وزیر ارجن رام میگھوار نے پیش کیا تھا. اس خبر کو آج کے اخباروں نے نمایاں کیا ہے.
0: اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. پارلیمانی کمیٹی نے فیس بک سے وزیراعظم نریندر مودی کا ویڈیو ہٹائے جانے پر میٹا پر نکتہ چینی کی ہے.

0: اور سی ای او مارک زکربرگ سے معافی کا مطالبہ کیا ہے۔ این ڈی اے پارلیمانی پارٹی کی ہفتہ وار منگل ملن میٹنگ آج صبح نئی دلی میں ہونے والی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ریاستی سرکاریں حالیہ احتجاج میں شامل طلبا کے خلاف درج کی گئی ایف آئی آرز بند کر سکتی ہیں یا انہیں واپس لے سکتی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے پاس امریکہ کے ساتھ سمجھوتا کرنے کا آخری موقع ہے۔ ایران نے مذاکرات کی اطلاعات کو غلط بتایا ہے۔ اور بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی آج کوریا ماسٹرز بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں اپنی مہم کا آغاز کریں گے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 196.1 میٹر ارتھات 1530 کلو ہرٹز پر یہ آکاشوانی کا آگرہ کیندر ہے۔ صبح کے 8:45 ہوئے ہیں۔ پرستوت ہے سدا بہار فلم سنگیت کا کاریکرم گیتانجلی۔

0: تاخیر سے ہو رہے رجسٹریشن کی اجازت دینے سے پہلے رپورٹ کی گئی پیدائش یا اموات کی تصدیق کر لیں۔ پیدائش اور اموات کا رجسٹریشن لازمی ہے اور اس سے متعلق جاری کیا گیا سرٹیفکیٹ کسی فرد کو قانونی پہچان فراہم کرتا ہے۔ نئی دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
1: اس سے قبل پہلی مرتبہ ملتوی ہونے کے بعد ایوان بالا کی کاروائی جب دوپہر 12 بجے شروع ہوئی تو چیئرمین سی پی رادھا کرشنن نے اپوزیشن اراکین کے ہنگامے کے درمیان وقفہ سوال چلانے کی کوشش کی۔ کچھ اراکین نے سوال پوچھے جن کا وزرا نے جواب بھی دیا۔ تاہم اپوزیشن اراکین کی جانب سے احتجاج اور نعرے بازی کے بعد چیئرمین نے راجیہ سبھا کی کاروائی دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دی۔ اس سے پہلے جب ایوان بالا کی کاروائی صبح 11 بجے شروع ہوئی تو راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ملک ارجن کھڑگے نے ایودھیا رام مندر چڑھاوے کی مبینہ چوری کا معاملہ اٹھایا۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے کہا کہ کانگریس اور سماجوادی پارٹی جنہوں نے ایودھیا میں رام مندر کی مخالفت کی تھی اب عوام کو چڑھاوے کی مبینہ چوری کے معاملے میں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جناب ریجیجو نے کہا کہ ایوان سبھی کا ہے اور اہم اپوزیشن پارٹی کانگریس اسے تفویض کیے گئے وقت کا غلط استعمال کر رہی ہے۔
2: مدعا کو لے کر کے وہ سنسد کے باہر بھی ہنگامہ کرتے ہیں یا چلنے نہیں دیتے ہیں۔ لیڈر آف اپوزیشن کر کے جو جتنا سمے دیا وہ مس یوز کرنا چاہتے ہیں ہر سمے، ہم لوگ اس کو منظور نہیں کر سکتے ہیں۔ اور باقی جو ممبر لوگ یہ نوٹس دیا ہوا ہے ان کو موقع ملنا چاہیے، ہر بار ایل او پی کا نام سے وہ کھڑے ہو کر کے ایک ہی مدعے کو دن بھر اٹھاتے رہتے ہیں۔
1: لوک سبھا نے آج تخصیص بل 2026 کو منظوری دے دی ہے۔ اس بل کو منظوری دینے کے بعد ایوان زیریں کی کاروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اس سے پہلے وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے آج لوک سبھا میں ٹیکسیشن اور دیگر قوانین میں ترمیم سے متعلق بل 2026 پیش کیا۔ اپوزیشن اراکین نیٹ پیپر لیک معاملے پر طلبہ احتجاج کے خلاف مبینہ پولیس کارروائی پر بار بار ایوان زیریں کی کارروائی میں رخنہ ڈالتے رہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج اڈیشا کے گنجم ضلع کے تپت پانی میں پوتر ماں کندھونی دیوی گئیں اور وہاں پوجا ارچنا کی۔ یہ ان کی آبائی ریاست کے جاری 3 روزہ دورے کا ایک حصہ تھا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
3: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بھگوان شیو کے قدیمی مندر میں بھی پوجا کی۔ اس سے قبل دن میں انہوں نے صدارتی ریل گاڑی کے ذریعے بھونیشور سے بہرامپور کا سفر کیا جو دلی سے آئی تھی۔ بہرامپور سے صدر جمہوریہ نے مندر پہنچنے کے لیے تقریباً 75 کلومیٹر سڑک کا راستہ طے کیا۔ اڈیشا کے گورنر ہری بابو کمبھم پتی اور وزیر اعلی موہن چرن مانجھی ان کے ہمراہ تھے۔ مشرقی گھاٹ کی خوبصورت پہاڑیوں کے درمیان واقع یہ مندر ماں کندونی دیوی کو وقف ہے اور یہ گندھک کے قدرتی جھرنوں کے لیے مقبول ہے جن کے بارے میں عقیدت مند مانتے ہیں کہ ان میں شفا یابی کی خصوصیات ہیں۔ بھونیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج بہار کے سابق گورنر ڈی وائی پاٹل کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ ڈی وائی پاٹل اپنی انسان دوستی اور بالخصوص تعلیم کے ذریعے سماج کی خدمت کرنے میں ہمیشہ پیش پیش رہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی غمزدہ خاندان کے تئیں تعزیت کا اظہار کیا اور مشکل کی اس گھڑی میں ان کے لیے حوصلے کی دعا کی۔ سپریم کورٹ نے آج بھارتی ریزرو بینک کو فرضی کھاتوں اور سائبر دھوکہ دہی سے منسلک بینک کھاتوں سے نمٹنے کے سلسلے میں کام کاج کے معیاری ضابطے تیار کرنے اور ان سے متعلق معلومات عام کرنے کی ہدایات دی ہیں۔ عدالت عالیہ نے ریاستوں، مرکز کے زیر انتظام علاقوں، قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں اور بینکوں کو بھی سلسلے وار ہدایات جاری کی ہیں تاکہ شکایات کے ازالے کو مستحکم کیا جا سکے، دھوکہ دہی سے حاصل کی گئی رقم کی بحالی میں تیزی لائی جا سکے اور ڈیجیٹل دھوکہ دہی معاملات سے نمٹنے میں بہتری پیدا کی جا سکے۔ عدالت عظمیٰ نے آر بی آئی سے سبھی ہائی کورٹ کے رجسٹرار جنرل کو ایس او پی کی کاپی فراہم کرنے کو بھی کہا ہے اور ریاستوں، مرکز کے زیر انتظام علاقوں اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ شکایات کے ازالے اور رقم کی بحالی کے طریقہ کار کو یقینی بنانے میں تیزی لائیں۔ انتخابی کمیشن نے دلی میں جاری ووٹر فہرستوں کی خصوصی تفصیلی نظر ثانی ایس آئی آر کے پروگرام پر نظر ثانی کی ہے۔ نظر ثانی شدہ پروگرام کے مطابق بوتھ سطح کے افسروں کی جانب سے گھر گھر جا کر تصدیق کرنے کا

0: عمل اس ماہ کی 17 تاریخ تک جاری رہے گا۔ ووٹر فہرستوں کا مسودہ اس ماہ کی 24 تاریخ کو شائع کیا جائے گا، جبکہ حتمی ووٹر فہرست اب 27 اکتوبر کو شائع ہوگی۔ انتخابی ادارے نے کہا ہے کہ شہری اس ماہ کی 24 تاریخ سے 23 ستمبر تک دعوے اور اعتراضات داخل کر سکتے ہیں۔ ووٹر آن لائن www.voters.eci.gov.in پر اندراج کا اپنا فارم بھر سکتے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں نام نہاد بلدیاتی انتخابات کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے دکھاوے سے حقیقت چھپائی نہیں جا سکتی۔ آج دوپہر نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ اصل حقیقت وہاں عوامی احتجاج اور پاکستانی دستوں کی جانب سے بلا وجہ ہلاکتیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سال جون سے جاری کارروائی میں کم از کم 90 شہریوں کی جان جا چکی ہے۔
1: پاکستان ادھکرت کشمیر میں یہ تتھاکتھت چناؤ پوری طرح سے ایک دکھاوا ہے۔ واستوک استھتی تو وہاں ہو رہے جن پردرشن اور پاکستانی بلوں دوارا کی جا رہی نرمم ہتیاؤں کی ہے۔ اس ورش جون سے اب تک وہاں جن پردرشن جو چل رہا ہے اس میں 90 لوگ مارے گئے ہیں اور کئی ایک انے میں گھائل ہوئے ہیں۔ پاکستان کی ستا ویوستھا نے جنتا کے اسنتوش کا جواب گولی سے، سنچار بندی سے، دھمکی سے اور دمن سے دیا ہے۔ اس کے لیے اسے جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے اور وشو سمودائے کو مانو ادھیکاروں پر پاکستان کے پاکھنڈ پورن اپدیشوں کے اس کھوکھلے مکھوٹے کے پار واستوکتا کو دیکھنا چاہیے۔
0: ستمبر میں دلی میں ہونے والی برکس سمٹ کے لیے دعوت نامے پر ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ اس سال فروری میں اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد بنگلہ دیش کے وزیر اعظم طارق رحمان کو بھارت کے دو طرفہ دورے کے لیے باضابطہ دعوت نامہ دیا گیا ہے۔ انہوں نے مطلع کیا کہ جہاں تک برکس سربراہ کانفرنس کا سوال ہے، بھارت نے نئی دلی میں 18ویں برکس سمٹ میں شرکت کے لیے بیمسٹیک کے موجودہ صدر کی حیثیت سے بنگلہ دیش کے وزیر اعظم کو علیحدہ سے ایک دعوت نامہ بھیجا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی میڈیا سے بات چیت کے بارے میں ترجمان نے کہا کہ اس کا اہتمام ایک نجی میڈیا کمپنی نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی اس فورم پر کیے گئے اظہار خیال کے سلسلے میں وہ کسی نظریے کی توثیق کرتی ہے۔ پاکستانی فوجوں نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر پی او جے کے باغ ضلع میں آج غیر مسلح شہریوں پر گولیاں چلا دیں، جس کے بعد پی او جے کے میں جاری بے چینی مزید بڑھ گئی ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جے اے اے سی نے کہا کہ پاکستانی فوجوں نے غیر مسلح شہریوں پر آنسو گیس کا بھی استعمال کیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جے اے اے سی نے جائے موقع کا فوٹیج شیئر کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ جے اے اے سی نے کہا کہ پاکستانی فوجوں نے مقبوضہ علاقے کے مظفر آباد ضلع کے مکری خطے میں شہریوں کی موٹر سائیکلوں کو بھی نظر آتش کر دیا۔ یہ تازہ واقعات ایسے وقت میں منظر عام پر آئے ہیں جب پاکستانی فوجوں نے پورے پی او جے کے میں بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 50 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سال 2019 سے 2026 کے درمیان 36 ملکوں سے 274 مفرور مجرمین کو واپس بھارت لایا گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ حکومت نے مفرور افراد کے خلاف کارروائی کو مستحکم کرنے کے لیے سال 2018 میں معاشی جرائم میں ملوث مفرور افراد کا قانون نافذ کیا۔ وزارت نے مزید کہا کہ بھارت نے مفرور مجرمین سے نمٹنے کے لیے منظم انٹیلیجنس کی قیادت والا اور ٹیکنالوجی پر مبنی ماڈل تیار کیا ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ سال 2014 سے پہلے بھارت کے صرف 37 ممالک کے ساتھ حوالگی معاہدے تھے اور اقتصادی جرائم میں فرار لوگوں سے نمٹنے یا ان کی املاک ضبط کرنے سے متعلق کوئی مخصوص قانون نہیں تھا۔ وزارت نے واضح کیا کہ سابقہ حکومتوں میں مفرور افراد کو واپس لانے کے لیے سیاسی عزم کا فقدان تھا، لیکن موجودہ حکومت نے مفرور افراد کی حوالگی کو قومی ترجیح بنایا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے مفرور افراد کے خلاف 3 نکاتی حکمت عملی جیسے عالمی رسائی، مضبوط تالمیل اور سوجھ بوجھ پر مبنی سفارتکاری کو اپنایا ہے۔ جناب شاہ نے مفرور مجرمین کے معاملے کو ملک کی سالمیت، معاشی استحکام، امن و قانون کی صورتحال اور قومی سلامتی سے وابستہ انتہائی اہم معاملہ قرار دیا ہے۔ आज फुकेट से दिल्ली के लिए एयर इंडिया की परवाज AI 2379 में परवाज के दौरान मुख्तसर तौर पर खराब मौसम के सबब असर पड़ा, जिसकी वजह से कुछ वक्त

0: کے لیے اس کی سطح پرواز میں تبدیلی کرنا پڑی۔ بہرحال پرواز دلی میں بحفاظت اتر گئی اور سبھی مسافر اور عملہ بحفاظت باہر آ گئے۔ اس طیارے میں 137 مسافر اور عملے کے 8 افراد سوار تھے۔ ایئر انڈیا نے کہا ہے کہ ان میں سے 13 مسافروں اور عملے کے 4 افراد کو چوٹیں آئی ہیں اور انہیں طبی معائنے کے لیے اسپتال لے جایا گیا ہے۔ کھیل اور نوجوانوں کے امور کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے دولت مشترکہ کھیلوں میں تاریخی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے بعد ملک لوٹے بھارتی کھلاڑیوں کا آج خیر مقدم کیا۔ ان کھلاڑیوں میں مکے بازی، جوڈو اور پیرا ایتھلیٹ شامل ہیں۔ نئی دلی میں منعقدہ استقبالیہ تقریب کے دوران سونے کے تمغے جیتنے والے ہر کھلاڑی کو 30 لاکھ روپے، چاندی کے تمغے جیتنے والے ہر کھلاڑی کو 20 لاکھ روپے اور کانسی کے تمغے جیتنے والے ہر کھلاڑی کو 10 لاکھ روپے نقد انعام دیا گیا۔ ایتھلیٹ سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر مانڈویا نے ان سے کھیل کے کریئر سے آگے سوچنے اور بھارتی کھیل کی اگلی نسل تیار کرنے میں تعاون کرنے والے بننے کی اپیل کی۔ بیڈمنٹن میں آسن میں کوریا ماسٹرز ٹورنامنٹ میں کرشن پرساد گراگا اور پرتھوی کرشنا مورتی روئے کی بھارتی جوڑی نے تھائی لینڈ کی چھٹے درجے کی چالوم پون اور ووراپول تھانگ سائنگا کی جوڑی کو 21-16، 21-18 سے شکست دے کر مردوں کے ڈبلز کے دوسرے راؤنڈ میں جگہ بنا لی ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ پارلیمنٹ نے پیدائش اور اموات سے متعلق اندراج کے ترمیمی بل 2026 کو منظور کر لیا ہے تاکہ تاخیر سے اندراج کو زیادہ سخت بنایا جا سکے۔ سپریم کورٹ نے بھارتی ریزرو بینک کو فرضی کھاتوں اور سائبر دھوکہ دہی سے منسلک بینک کھاتوں سے نمٹنے کے سلسلے میں کام کاج کے معیاری ضابطے تیار کرنے اور ان سے متعلق معلومات عام کرنے کی ہدایات دی ہیں۔ بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں نام نہاد بلدیاتی انتخابات کو مضحکہ خیز قرار دیا ہے۔ کھیلوں کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے گلاسکو دولت مشترکہ کھیلوں میں تمغے جیتنے والے بھارتی کھلاڑیوں کی عزت افزائی کی ہے اور بیڈمنٹن میں آسن میں کرشن پرساد گراگا اور پرتھوی کرشنا مورتی روئے کی بھارتی جوڑی کوریا ماسٹرز ٹورنامنٹ کے مردوں کے ڈبلز کے دوسرے دور میں پہنچ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Money Talk. This is Akashvani. In the program Money Talk, now we bring a discussion on India's energy security amid the West Asia crisis. The participants are Narendra Taneja, energy expert, and Niharika Bhuvania, anchor.
2: Good evening and welcome to today's episode of Money Talk. Now, the war in West Asia has repeatedly moved between military escalation and attempted diplomacy, but the Strait of Hormuz remains the main pressure point even today, which has left global energy markets and import-dependent India vulnerable to any new development. Let's attempt to unravel that on today's Money Talk. Joining us today is our expert, Narendra Taneja. Good evening, Narendra. Thank you so much for joining us on today's episode.
3: Good evening and thanks for having me.
2: Well, let's first begin with a few facts and figures. Now, before the West Asia crisis took over, what percentage of its crude requirements did India import versus now after the West Asia crisis, and also given that it's developing and it's changing every minute?
3: Well, when you look at our requirement of crude, we consume roughly 5.8 million barrels of oil every day, in the region of 5.7 to 5.8 million barrels every day, and out of which we import close to 5.2 million barrels. That's the kind of average numbers that I'm sharing with you. This is, we are a large economy, we are a very energy-hungry economy, and at the same time, we are heavily dependent on imports. Like majority of other countries, 80% of the countries on the planet are energy deficit, including India. And they are dependent on imports, and so we are also dependent on imports. In terms of crude, when you look at it, we import roughly about 88% of our total requirement of crude from 43 different countries, between North Pole and South Pole. And out of which, of course, you know, some quantity we import in the form of crude, we refine, and then we export in the form of petrol, diesel, turbine fuel, etc., to 102 different countries around the world. So on the one hand, we are a major importer of crude, but at the same time, we are a kind of superpower, you know, in terms of petroleum products, which we refine here in India using imported crude plus domestic crude, and then we export. In terms of natural gas, which is known as piped gas when we use at home, and also as CNG, and also, you know, known by some other names,